Yakaya apărsna bajeru polisan trafik e hejmareki ko motorsklain ko Pekela yen ko le dijiko kanunine yalı bajare helebe de sras kirin.